Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Leve Taniki Fenani Kağsada Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükke Latak İçiyayı O Lazer Hul Kutabe Şah Şare Ve Hamayı Şürette Teli Amına Kalışı Nehi Nebunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyles Bir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayya Dünya Hoş Ava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhaveri teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آخره تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آبه از هدی در دلی خوراب بیشون تئنی کندو ویش بینی کافات مرب بیشون تئنی ادشوش ویش بینی بیشون تئنی چه فکریم بیشون تئنی شریم دانه بر توانی شدی لب بیشون تئنی تو دینا خوب ویش بینی دامشتر دارانه دار بس لب بیشون تئنی بر خصم بیشون تئنی بریم دانه قبر قبرستانی بیشون تئنی داریم قبر رشوت تاری بیشون تئنی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لذا آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیش تر خم داد ذکرم بیاقید شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزن کاری بیشتر یا خشان

Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boğaz'a Türk'ü Fenani Kule'ye Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'yı da Zeka'yı Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sinye Sipi Fenabelek Yaber Faşya'yı Bingul'ı Sipi Kelatek İçya'yı O Allah Zerre Hul Kutab'ı Şah Şare ve Hama'yı Şüret'te Teyli'ye Mine Kalış'ı Nehi Nebun'ı Cusur'u Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekzal Beçen Teyli Sipir'i Çenam'ı Feyda Abi Seyir Mükemmel'e Sümeyi Hayat Dünya Hoş Şevva Bezi Ve Aslı Kim Gelikum Dicinan'ı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazeli teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheliyem akay Lekundu oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیا دنیا خوش آب از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی که من کردم بیشون تینی شرم دانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب دم ویش بینی دامش درانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان کردن بیرون تیلی بیش دخمه داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش دخمه داد کردن